0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Hit do hita.
1: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pljeba pogače ne ide.

0: Питайся, бре.
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.